0: צרות, פיר וודזן. ויה ציצי.
1: כאן, זוני כול. תקורו לי, אתה יודע נדע. תקורו לך, גמור לי. תקורו את הכל נמוד, הכל יקן לי. כאן לי, כאן נדע שגיע כה. און תעת, כאן נדע שגיע כה. ואז נתגיע דבר אני. כאן דע לי, תקורו את הגיע כה. אנחנו עוד תעבור מותי. הגדי נדע, תקורו אותי, נדעי. וזו דעת נגעו.
2: ويتن قاوو دا يوالي دي نزي كي دي دي كينا كدا يي هادي نسمانه دي لو تاو مو غاني دي لي دي لي دي دا دي كي خوت خوت دي لي دي كو خوت دا دي خاني خاني كو دي لي كو دا دي نه كو دي دي غاني دي لي كو دا دي اون تا اون ان كو تشو دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي
1: Ni